0: Allomene venner, nå det igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og i denne gangen så skal det være på en lørdag. Det er lørdag den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene. Inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, det er jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen er Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det er Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det er Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses da. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen.
1: Bror og søster, hvordan har dere det i dag? Jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nazareth navn. Kjære venn, mitt navn er Matilda Jossen. Og i dag i vår Guds ord for din sjel skal vi snakke om gjør Guds godhet kjent. Gjør Guds godhet kjent. Halleluja! Kjære brødre og søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Daniel. Kapitel 4, vers 37. Det er Daniel, kapitel 4, vers 37. Kjære venn, jeg vil gjerne du åpner din Bibel med i dag, og la oss lese hva Guds ord sier til oss. I Daniel, kapitel 4, vers 37, den sier, Jeg, Nebukadnesar, priser opphøye og ære nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er sannhet, og hans tider er rettferdighet. Og dem som ferdes i overmot, makter han å ydmyke. La oss lese sammen. Bibelen sier til oss, Jeg, Nebukadnesar, priser opphøye og ære nå himmels konge, for all hans gjerninger er sannhet, og hans stiger er rettferdighet. Og dem som ferdes i overmot, makter han å ydmyke. Amen. Kjære venn, i Daniel kapitel 4 kan vi lese om en konge som heter Nebukadnesar. Han var veldig innflytelsesfull mann med mye makt. Gud hadde gitt ham så mye makt. Han var så stolt av seg selv, for det han tror han har åpnet av seg selv. Han skrøyt hele tiden. Hvor stor makt han hadde, og den makten han har han klart å bygge byen Babylon selv. Kjære venn, dette er en konge som glemte å gi æren til Gud av det han hadde. Han tok æren for seg selv. Og på grunn av at han var så stolt og tro at det han hadde, han som alene har oppnådd det, uten hjelp fra Gud. Gud sa til ham at du, Nebukadnesar, i dag har du mistet ditt rike. Han gikk over på sin kongerike. Han så alt det gode som han hadde. Han hadde glemt at alt han hadde er det Gud som hadde gitt ham. Så han gikk rundt og skrøyt og hvor stolt han var og hvor mye makt han hadde. Han har glemt hvor han var, og hvor mye Gud, og hvor Gud har tatt han, der han er nå. Men han begynte å se på seg selv, med fullt av stolthet, og glemte å gi æren til Gud. Og Gud sa til ham, Nebukadnesar, i dag har du mistet riket. Du kan si, hvorfor det? For de kjære venn, Gud vil ikke dele sin ære. Gud vil aldri dele sin ære. For ære tilhører Gud. Så hvis vi tror at det vi har oppnådd i vårt liv er gjennom vår egen evne eller vår egen styrke, kjære venn, vi har tatt stor feil. Nebukadnesar trodde virkelig at alt han hadde oppnådd, det var sin egen evne og sin egen styrke. Har du glemt å gi æren til Gud, er det Gud som har kommet, det Gud som har gitt alt han hadde. Den kongerike han hadde, det Gud som har plassert han til å bli konge. Kjære venn, vi må alltid tenke at det med tro, vi har gjort det selv. Gud kan få oss til, Gud kan få oss til å komme ned igjen, hvis vi ikke er en person som klarer å ydmyke seg foran Gud. Nebukadnesar hadde ingen ydmykelse i han, men han var full av stolthet. Og Gud sa til han, det er ikke kun kongeriket du kommer til å miste, men du kommer til å leve som dyr. Du kommer til å spise mat fra bakken som et dyr. Du kommer til å ha kloner som et dyr. Kjære venn, han mistet sitt forstand. Kong Nebukadnesar, han mistet sin forstand i 7 år. I 7 år så var han vekk fra mennesket. Han husker ingenting av det å være et menneske. Han levde som et dyr. På grunn av hans stolthet, på grunn av han tror at det var hans evne og hans styrke som har fått han til å være konge. Og Gud sa til ham, du skal leve som et dyr. Du skal være samme dyr. Du skal spise mat fra bakken. Du skal lære deg å ydmyke deg. Kjære venn, dette her er det mye å lære fra dette mann her, Nebukadnesar. Gud sa til han, du har ingenting uten meg. Han glemte at han har ingenting uten Gud. Og hvor ofte er det vi glemmer? At vi har ingenting uten Gud. Vår liv har ingen mening uten Gud. Oavsett hva vi tror vi har oppnått i vårt liv, men det er ingenting uten Gud. Alt vi har, og alt vi kommer til å få, det er Gud som gir. Det er Gud som gir. Det er ikke vår egen styrke, det er ikke vår egen evne, det er ikke vår egen smarthet. Eller kanskje vi tror vi er så intelligent. Alt dette her som vi tror vi har, det er Gud som har gitt det til oss. Det er derfor vi må gi æren til Gud i alt. I alt. Da Nebukadnesar glemte å gi æren til Gud, og begynte å opphøye seg selv overfor Gud, Gud sier, jeg skal ta alt dette her fra deg. Og du skal leve som et dyr. Du skal miste din forstand. Så Nebukadnesar levde som et dyr. Han husker ikke engang at han var et menneske. Men da han kom til seg selv, det var på grunn av han hadde ankjent, når ankjente han at Gud fortjener æren. Derfor han sa i vår bibelesning at jeg, Nebukadnesar, priser opphøye og ære nå himmelens konge. For hans gjerninger og sannhet, og hans stier er rettferdighet. Han skjønte at Gud er den som, det er bare Gud vi skal opphøye. Det er bare Gud vi skal prise og gi æren til. Vi skal ikke gi æren til oss selv enn til en mann. Nei da. All ære opphøye, vi skal gi det til Gud. Kjære venn, det er samme person. Kong Nebukadnesar er den samme person som begynte å si, han var så stolt av seg selv, mitt makt, min styrke, men nå snudde han og sier, jeg priser himmelens konge. I stedet for å ta æren selv, han begynte å gi æren til Gud. Og det på grunn av det han gjorde, Gud ga ham en ny sjanse og sette ham tilbake i den makten. Som han var, som han hadde. Han støtte den tilbake til å bli en konge over den kongerike som han hadde. På grunn av hva da? På grunn av at han begynte å gi æren til Gud. Han skjønte at Gud er det vi skal opphøye. Det er Gud vi skal prise. Min venn, det må vi aldri glemme. Det er uansett hva vi har oppnådd i vårt liv. Oavsett hvor stor vi tror vi er. aldrig glömma att ge äran till den person som har gett oss den. Och all äran till höre Gud, den allmäktigaste. Som har den som skapade himlen, som har skapat himlen och gjort allt som är i. Det är han som förtjänar äran. Låt mig ge Gud stadig ära och kredit för det han har gjort, kära vän, bror och syster. Det är det ingen gräns för vår höjd man kan nå. Låt mig ge ära till Gud. Låt mig ge han, låt mig prisa han för den person han är. Är det ingen gräns hur långt Gud kommer att gå med oss och hur högt vi kan uppnå i allt vi gör. Låt oss då verka som Nebukadnessar, som han var i begynnelsen. Det är många som skryter så mycket av sig själv. Jag har klart att göra det. Allt det handlar om jag. Men vem är det som har fått dig att bli den person du är? Du har glömt hur du var henne och hur du är nu. Det är på grund av Guds nåde, min vän. På grund av hans nåde. Det är inte på grund av din egen makt eller styrka eller intelligens eller smarthet. Nej då, det är inte det. Allt det du har, visdomen du har, det är Gud som har gett. Allt du har uppnått i ditt liv, det är Gud som har gett. Och det är dessvärre många som inte inser det. Och man huskar en ting. Den samma person som har fått oss där vi är. Den samma person kan få oss att komma ner till där vi var. Det är akkurat som Shepard säger med Nebukadnessar. Tänk dig. En konge med en stor kongerike, Babylon. Till slut kunde han giva samman, han miste sin förstand och trodde att han var ett dyr. I 7 år var han långt från människa. Han trodde verkligen att han var en del, han var ett dyr, för det hände kloner och en spis där på backen. Han var inte en person som kan känna igen en gång att han var konge. Men på grund av han glömde ju att Gud är den här som där all makten och äran tillhör den sanna Gud. Kära vän, idag vår bibelläsning ser så mycket till oss. Att vi må huska och ge Guds ära. Vi må huska alltid och upphöja han. Den himlens gånge. Vi må göra Guds godhet känt. Vi må inte ta den äran för oss själv. Men den tillhör Gud, min vän. För hans gärningar är sannhet. Och han är rättfärdig Gud. Hans nåde är det som har gjort att vi är där vi är idag. Det är hans nåde, min vän. Det är hans nåde. Och jag ber i Jesus Kristus namn att Guds ord, att den historien, den historien om Nebukadnessar, detta är sanna historia som har skett. Det kan vara en fortelling. Den samma Gud, han har aldrig förändrat sig. Han är den samma idag, igår och för alltid. Visst den samma Gud gjorde att en kung Nebukadnessar miste sin förstand. På grund av att han tog ära och han upphöjde och prisade sig själv. Samma Gud som är idag kan få oss att komma ner. Det där med vart. Så låt oss visa ut mycket. Ut mycket, min vän. Min bror, min syster. ödmjukhet, la oss visa det. I all vår gärninger, i allt vi gör, la Gud komma alltid först. La han få sin plats. La godheten hans bli känt. La oss inte ta det, för det tillhör inte oss, men det tillhör han, den allmäktigste Gud. Och jag ber att, kära vän, att vi, du och jag, ska veta att den högste far, han är far och han råder av alla nationer. Han godhet finns i vårt liv. Och han har gjort att vi är där vi är idag. Det är inte på grund av vår makt, min vän. Gud har valt att välsigna oss. Han har valt att visa vår barmhärtighet. Han har valt att inte förlata oss, men hålla oss alltid i vår hand och leda oss. Därför ska vi alltid visa ödmjukhet och ge han all ära. La oss ge Gud all ära, min vän. I Jesu Kristus namn. Halleluja. Halleluja, min vän. La oss ge Gud hans ära. Amen. Kära vän, idag är Guds ord för din själ. Snackar vi om, gör Guds godhet känt. Gör godhet känt. Vi må alltid glömma det. Och ge Gud sin plats i vårt liv. Han ska alltid vara först. Han ska alltid ha den äran. Vi ska alltid upphöja han och prisa han för den han är. Vi må vittna om han och den godheten han visar i vårt liv till andra. Låt oss vittna om han. Låt oss inte ta äran för oss själv. Husk idag, du är där uppe. Imorgon du kan komma ner. Och jag ber i Jesu Kristus namn idag att det. Ordet, Guds ord som vi har hört idag, ska få oss att inse att Gud alene tränger och ska upphöjas över alla andra. Amen. Kära vän, igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och tack för att du hörde Guds ord för din själ. Vår själ tränger Guds ord. Vår själ tränger Guds ord, och det är maten, det är Guds ord, för att man ska bli fylld av den hela ånd. Och visst du är en person som hör mig idag, och du bara går runt och vandrar runt och runt i livet, i dig själv, och det kan sig på håll till Gud, och du har lyst och önskar och bekänt med han. Kära vän, idag är den frälsedagen. Inte vänt till imorgon. Måndagen är inte garanterad för någon. Vår 5 minut är inte garanterad för någon. Gud alene vet vad som sker framöver i vårt liv. Så låt den chansen gå för dig idag och se vad du har i mitt liv till imorgon. Du vet inte vad som sker imorgon. Du vet inte om imorgon kommer. Men idag har du det. Du har någon dagen. Och visst du har en person idag som önskar ge ditt liv till Gud idag, så vi är gärna att vi ska be denna bön samman. Låt oss be. Bibeln säger, med ditt hjärta må du tro, med din mun må du bekänna att Jesus Kristus är den sanna Gud. Och visst du har klart att bekänna till Gud idag och ta emot han som din frälse och din far, så vi gärna att vi ska be denna bön samman. Är du klar? Så repetera till mig. Tro på det, kära vän. Tro på det. Idag är det en ny dag i ditt liv. Låt oss be samma Jesu namn. Dyrebare Jesus, Jeg anerkjenner i dag at du Herre og frelse for hele menneskeheten. Og i dag har jeg innsett min mangel. Jeg angrer og vender meg bort fra all synd. Vennlig stek meg med ditt dyrebare blod. Og fastslå ditt ord i mitt liv. For jeg skal bli funnet i rettferdighet og hellighet. Og skriv navnet mitt i livets bok. Og dopp meg med den hellige ånds kraft. I Jesus Kristus navn. Amen. Har du bedt om denne bønnen med meg i dag? Gratulerer så mye, min venn, som har tatt en steg og blitt kjent med Gud. Du har nå Guds barn, og navnet ditt er skrevet i livets bok. Jeg vil gjerne anbefale deg å være sammen med søster og bror i samme tro. Finn deg Bibelen. Bibelen er Guds ord for oss som er troende i Gud. Og så vil jeg gjerne anbefale deg at finne en menighet som forsyner Guds ord. Det trenger du, den reisen som du har foran deg. Kjære venn, du er ikke alene. Gud er med deg. Gratulerer så mye. Amen. Kjære venn, bror og søster, da vil jeg gjerne be for dere at Herren velsigne deg og bevare deg, du og den nærmeste, nå for alltid. Ha en velsignelse.